0: השתלטותם על מיצר באבל מנדב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגל עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון,

0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון נדחה לחודש הבא, כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להיפגש ברומא בשבוע הבא בשל לוח הזמנים, החגים היהודיים, ועידה שצפויה להתכנס בפריז לתמיכה בצבא לבנון וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, על פי הדיווח, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור את מעבר הגבול של אמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה. קודם לכן הודיע לשכת ראש הממשלת עיראק על הדחת מפקד צבאי בכיר בעקבות הפרשה. סעודיה מסרה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. לרגל ראש השנה פרסמו מנהיגים בעולם איחולי שנה טובה לקהילות היהודיות בארצם. קנצלר גרמניה מרץ כתב ברשת אקס כי חיים יהודיים תוססים הם חלק בלתי נפרד מהחברה הפתוחה בגרמניה. אנחנו עומדים נחושים לצדכם נגד אנטישמיות בביטחון, דברי מרץ. ראש ממשלת בריטניה ברנאם התחייב לעבוד בכל יום להבטיח שהיהודים בארצו יהיו בטוחים ומאורחים ויוכלו לחיות את חייהם בלי חשש. הוא מנע את המשאבים המושקעים בהגברת השיטור והביטחון הקהילתי והדגיש כי יש לטפל במקורות האנטישמיות. יהודים חייבים להיות מסוגלים לחיות, להתפלל, ללכת לבית הספר, להשתתף בתפילות בבתי הכנסת ולהשתתף באופן מלא בחיי בריטניה בלי פחד, כתב ברנאם. נשיא אוקראינה זלנסקי ברך את כל מי שמציינים את החג תוך הגנה על החיים ועל חירותם וביטחונם של אחרים. הוא הביע תקווה כי השנה החדשה תהיה מלאה באור, באנושיות ובטוב שתמיד מנצח את הרע ושתביא עמה שלום. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרים גורדן בר-אור, השעה 5. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן השיגה מגורמים סיניים תצלומי לוויין ברזולוציה גבוהה לפני המתקפה על בסיס אמריקני בירדן בקיץ, שנהרגו בה 3 חיילים. על פי הדיווח, ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין המתקפה. בכירים בוושינגטון המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך שלתמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה היו תוצאות קטלניות בעבור כוחות ארצות הברית. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לאוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להיפגש בבירת איטליה בשבוע הבא בשל לוחות הזמנים, בין השאר החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, על פי הדיווח, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור את אחד ממעברי הגבול בינה לבין איראן, אמצעי זהירות בעקבות מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה משטח עיראק. קודם לכן נמסר מבגדד שמפקד צבאי בכיר הודח בעקבות המתקפה. סעודיה מסרה כי לבקשת עיראק היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בתוך כך, במחוזות בדרום סעודיה ובמערבה הופעלו הלילה התראות 3 פעמים בשל חשש לסכנה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החות'ים בתימן את השתלטותם על מצר באב אל-מנדב. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע הלילה קשה נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה. ביום שלישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן ברור, השעה 6. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לאוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להיפגש בבירת איטליה בשבוע הבא בשל לוחות הזמנים, בין השאר החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, על פי הדיווח, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן השיגה מגורמים סיניים תצלומי לוויין ברזולוציה גבוהה לפני המתקפה על בסיס אמריקני בירדן בקיץ, שנהרגו בה 3 חיילים. על פי הדיווח, ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין המתקפה. בכירים בוושינגטון המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה בכך שלתמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה היו תוצאות קטלניות בעבור כוחות ארצות הברית. עיראק הורתה לסגור את אחד ממעברי הגבול בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות מתקפת הכתבאמים על צינור הנפט המרכזי בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה משטח עיראק. קודם לכן נמסר מבגדד שמפקד צבאי בכיר הודח בעקבות המתקפה. סעודיה מסרה כי לבקשת עיראק היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה, הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בתוך כך, במחוזות בדרום סעודיה ובמערבה, הופעלו הלילה התראות 3 פעמים בשל חשש לסכנה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החוסים בתימן את השתלטותם על מצר באב אל מנדב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני, התחממות קלה בהדרגה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן גימל מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל.
1: כאן גימל.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כאילו כל האימהות הם מסובים מאות את צוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבי,

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: יש בתי יין וטברנות וקובות יש בסן פרנסיסקו, במרסיי וסן מלו נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
1: אבל אני עליו כל אלה חי שמיים

מפני שבני, מפני שילדי, מפני שכזה העולם ידידי, מפני שישנם אלוהים ושטן, וחזק וחלש וגדול וקטן.

מפני שילדי הקטון, מפני שנולד כך עצוב ויתום, מפני שגם הם אלוהים ואדם, נולדים ומתים בו תמיד לבד.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, השעה 7. היום שבת א' בתשרי תשפ"ז, 12 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. סבב השיחות בין ישראל ללבנון נדחה מן השבוע הבא לחודש אוקטובר, כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח מפי גורם אמריקני, הצדדים לא יוכלו להיפגש ברומא במועד שתוכנן תחילה, בין השאר בשל החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה נמסר כי שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. מתקפת הכטב"מים על צינור הנפט הסעודי מזרח מערב. עיראק הורתה לסגור את אחד ממעברי הגבול עם איראן כאמצעי זהירות, לאחר שהתברר כי הכטב"מים שפגעו בעורק האנרגיה האסטרטגי בסעודיה שודרו מעיראק. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה משטח עיראק. בגדד הודיע כי מפקד בכיר בצבא הודח בעקבות האירוע. ריאד מסרה הלילה כי לבקשת עיראק היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה ועל ביטחונה. המתקפה גרמה לשריפות בתחנות שאיבה לאורך צינור הנפט האסטרטגי, וסעודיה הודיעה כי השביתה אותו. בתוך כך, בכמה מחוזות בדרום סעודיה ובמערבה, הופעלו הלילה התראות שלוש פעמים. זמן קצר אחר כך הודיעה ההגנה האזרחית בממלכה כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורד. אתמול השלימו המורדים החות'ים בתימן את השתלטותם על מצר באבל מנדב. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי לפני המתקפה הקטלנית של איראן על בסיס אמריקני בירדן בקיץ, השיגה טהרן מגורמים סיניים תצלומי לוויין ברזולוציה גבוהה של המקום. במתקפה לפני חודשיים נהרגו שלושה חיילים. בכירים בוושינגטון המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך שלתמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה היו תוצאות קטלניות בעבור הכוחות האמריקנים. ולסיום, לרגל ראש השנה פרסמו מנהיגים בעולם איחולי שנה טובה לקהילות היהודיות בארצם. קנצלר גרמניה מרץ כתב ברשת עץ כי חיים יהודיים תוססים הם חלק בלתי נפרד מהחברה הפתוחה בגרמניה. אנחנו עומדים נחושים לצדכם נגד האנטישמיות בביטחון, דברי מרץ. ראש ממשלת בריטניה בונהאם התחייב לפעול בכל יום להבטיח שהיהודים בארצו יהיו בטוחים ומוערכים ויוכלו לחיות את חייהם בלי חשש. הוא מנע את המשאבים המושקעים בהגברת השיטור והביטחון הקהילתי והדגיש את הצורך לטפל במקורות האנטישמיות. נשיא אוקראינה, זלנסקי, בן למשפחה יהודית, הדגיש את ברכתו לכל מי שמציין את החג הזה, תוך הגנה על החיים ועל חירותם וביטחונם של אחרים. הוא הביע תקווה כי השנה החדשה תביא עם השלום ותהיה מלאה באור, באנושיות ובטוב, שתמיד מנצח את הרע. את הדברים מוסר כתבנו דוב דילהר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות. עורכת החדשות, קרין רודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך ערן

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילה אחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר סתם.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתקפה על צינור הנפט הסעודי מזרח מערב. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מבצע רחב היקף מתנהל לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה משטח עיראק, שכבר הודיע כי מפקד בכיר בצבא הודח מתפקידו בעקבות האירוע. ריאד מסר הלילה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה ועל ביטחונה. עיראק הודיעה כי סגרה את מעבר הגבול של אמצ'ה עם איראן כאמצעי זהירות ביטחוני, וסעודיה אומרת היא הפסיקה זמנית את הזרמת הנפט במערך הצינורות לאחר ששריפות פרצו בכמה תחנות שאיבה לאורך קו מעבר הנפט האסטרטגי בשל המתקפה. המתקפה הקטלנית של איראן על בסיס אמריקני בירדן בקיץ. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן השיגה מגורמים סיניים תצלומי לוויין בהפרדה גבוהה של המקום טרם המתקפה לפני כחודשיים, שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקנים. בכירים בוושינגטון המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך שלתמיכה של בייג'ין בטהרן במהלך המלחמה היו תוצאות קטלניות בעבור הכוחות האמריקניים. קוריאה הצפונית שידרה בלילה כמה טילים בליסטיים לכיוון ים יפן, כך מוסר משרד ההגנה בסאול. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי אתמול הסתיים תרגיל צבאי משותף של ארצות הברית, קוריאה הדרומית ויפן, שנמשך 5 ימים. האלימות בחברה הערבית בג'לג'וליה, נפצע מירי נער כבן 16, פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. לתחנת מדה ברעת הובא צעיר כבן 20 שנפצע פצעים בינוניים בקטטה שבה היה מעורב, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך ערן לוי.

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן גימל מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

כשכאן היו חולות גבעה ופרדסים, ורק הילדים של אז ידעו לצחוק. הייתי ילד כאותם הקונדסים, עשיתי אפיפון צבעים, אדום, כחול, ירוק. אל תשאלוני

הנפתי עפיפון אל הים, אדום, כחול, ירוק. בעיר הזאת נבנו בתים כקוביות, כבישים צרים ולא היה מקום לצחוק. האנשים היו אז אפורים מאוד, נקרא בעפיפון פתאום הצבע הירוק.

ורוח של שקיעה נשבה לה טיק טיק טוק הנבתי עפיפון אל הים אדום כחול ירוק בעיר הזאת היו ימים של מלחמה יצאנו חמושים הרחק

הנפתי עפיפון אל הים, אדום כחול ירוק. לעיר חזרנו אז עשינו גיבורים, העיר הייתה שונה, בעיר היה כבר חוק. הרגשנו את עצמנו קצת מיותרים, בעפיפון הבטנו אז אדום.

0: גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, סבב שיחות נוסף שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא, נדחה לחודש אוקטובר. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח מפי גורם אמריקני, כי הצדדים לא יוכלו להיפגש ברומא במועד שתכונן תחילה, בין השאר בשל החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה נמסר כי שגרירי שתי המדינות צפויים להיפגש בוושינגטון. הזמרת האמריקנית ליידי גאגה הפכה בפעם הראשונה לאימא בגיל 40, כך מדווח המגזין פיפל. ליידי גאגה והארוסה היזם מייקל פולנסקי נראו מטיילים בקליפורניה, כשהזמרת זוכת פרס הגרמי נושאת במנסה צמוד לגופה תינוק. טרם נודע מועד לידתו של הילוד, שמו או מינו. ולסיום, לרגל ראש השנה פרסמו מנהיגים בעולם איחולי שנה טובה לקהילות היהודיות בארצם. קנצלר גרמניה מרץ כתב ברשת אקס כי החיים היהודיים תוססים, הם חלק בלתי נפרד מהחברה הפתוחה בגרמניה. אנחנו עומדים נחושים לצדכם נגד אנטישמיות בביטחון, דברי מרץ. ראש ממשלת בריטניה בונהאם מתחייב לפעול בכל יום להבטיח שהיהודים בארצו יהיו בטוחים ומוערכים ויוכלו לחיות את חייהם בלי חשש. הוא מנע את המשאבים המושקעים בהגברת השיטור בביטחון הקהילתי והדגיש את הצורך לטפל במקורות האנטישמיות. נשיא אוקראינה זלנסקי, בן למשפחה יהודית, הקדיש את ברכתו לכל מי שמציין את החג הזה, תוך הגנה על החיים ועל חירותם וביטחונם של אחרים. הוא הביע תקווה כי השנה החדשה תביא עמה שלום ותהיה מלאה באור, באנושיות ובטוב, שתמיד מנצח את הרוע. את הדברים מוסר כתבנו דוב נלהר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה. ביום שלישי, דומה. מיטות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

זיכרון.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן שלומי אברבוך, השעה 10. נשיא לבנון אהון הגיע הבוקר לביקור פתע בעיר נבטיה בדרום המדינה הנחשבת למעוז של חיזבאללה. הרקע לביקור הוא הקריאות של התושבים שהמדינה תחיל את ריבונותה שם. על פי הדיווחים, אהון אמר במהלך הביקור שכרגע אין סבב מסע ומתן חדש בין ישראל ללבנון.
2: והדפנה וודח ואלתו מתמר ורחדון לקררו. לנסיחה.
1: המטרה שלנו ברורה ואנו נמשיך לחזור עליה שוב ושוב. נסיגה, השבת האסירים, החזרת העקורים למשפחותיהם ושיקום הדרום. כתבנו רועי קייס מוסר כי על פי הדיווחים בלבנון, אהון גם מבקר בעיירה זאוטר אל הרביה, שהיא אחד משני אזורי הניסוי שעליהם נכנס צבא לבנון לאחר שכוחות צהל יצאו ממנו. בתוך כך, סבב שיחות נוסף בין ירושלים לביירות, שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא, נדחה לחודש אוקטובר. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח מפי גורם אמריקני כי הצדדים לא יוכלו להיפגש ברומא במועד שתוכנן תחילה, בין השאר בשל החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה נמסר כי שגרירי שתי המדינות צפויים להיפגש בוושינגטון. בכביש 461 סמוך למחלף מסובים נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 60 פצעים בינוניים במהלך רכיבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. ולסיום, לאחר החדשות, נשדר בכאן חדשות ברשת ב' את הנני, תוכנית מיוחדת לראש השנה לציון עשור למותו של הזמר והיוצר ליאונרד כהן. בתוכנית תארח ליאת רגב את טובי מדן שתרגם לעברית את שיריו ואת אושיט לוי שותפו להופעות בפני חיילים במהלך מלחמת יום הכיפורים. הנני, כאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך ערן ליטבין.

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל.

0: בגן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. השיחות בין ירושלים לביירות. נשיא לבנון אהון הגיע הבוקר לביקור פתע בעיר נבטיה בדרום לבנון, הנחשבת למעוז של חיזבאללה. הרקע לביקור הוא הקריאות של התושבים להחלת ריבונות לבנונית באזור. על פי הדיווחים, אהון אמר שכרגע אין סבב מסע ומתן חדש בין המדינות.
3: והדפנا واضح وقلتوا 100 مره راح ضل نكرره الانسحاب عوده الاسرى عوده الناسحين اهلنا
2: واعاده المطره שלנו ברורה ואנו نمשיך לחזור עליה שוב ושוב נסיגה השבת האסירים החזרת העקורים למשפחותיהם ושיקום הדרום כתבנו רואי קייס מוסר כי על פי הדיווחים בלבנון האון גם מבקר בעיירה זאוטר אל רביה שהיא אחד משני אזורי הניסוי שעליהם נכנס צבא לבנון לאחר יציאת תוכות צהל מהמרחב. נשיא ארצות הברית טראמפ נחת לפני זמן קצר בדבלין לביקור מדיני של יומיים באירלנד. בד בבד הגיע נשיא סין ז'ינפינג לניו דלי בהודו להשתתף בפורום העסקי של ארגון בריקס. המתקפה הקטלנית של איראן על בסיס אמריקני בירדן בקיץ. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן השיגה מגורמים סיניים תצלומי לוויין בהפרדה גבוהה של

0: המקום טרם המתקפה לפני כחודשיים שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקנים. בכירים בוושינגטון המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך שלתמיכה של בייג'ין בטהרן במהלך המלחמה היו תוצאות קטלניות בעבור הכוחות האמריקניים. קוריאה הצפונית שידרה הלילה כמה טילים בליסטיים לכיוון ים יפן, כך מוסר משרד ההגנה בסאול. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי אתמול הסתיים תרגיל צבאי משותף של ארצות הברית, קוריאה הדרומית ויפן, שנמשך 5 ימים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר? 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. אירועי האלימות ביהודה ושומרון במהלך עימות בין מתנחלים לפלסטינים באזור הכפר פקוע ממזרח לג'נין בצפון שומרון, נורה פלסטיני ברגלו בידי כוח צה"ל ששהה במקום, כך נראה בתיעוד שהפיצה רשת קוץ הפלסטינית. השר האדום פינה את הפלסטיני הפצוע לבית חולים, מצבו אינו ידוע. כתבנו לירן אהרוני וחיים גולדיץ' מוסרים כי בסרטון שהופץ נשמעת פקודה לירי באוויר. מצהל נמסר כי דווח על חיכוך סמוך לחוות זית בגלבוע וכי בוצע נועל מעצר חשוד שבמהלכו נורה הפלסטיני. בצהל ציינו כי הנושא מצוי בבדיקה. ביקור הנשיא טראמפ באירלנד, נשיא ארצות הברית נחת לפני זמן קצר בדבלין לביקור של שתי יממות. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי טראמפ צפו להיפגש עם הנשיא הקונולי ועם ראש הממשלה מרטין, וכן להשתתף בטורניר גולף באתר הנופש שלו במערב המדינה. הביקור אינו מוגדר כביקור ממלכתי, אך השיחות בין האישים עשויות לעסוק ביחסי הסחר בין המדינות ובחששות באירלנד מהמלחמה בין ארצות הברית לאיראן. כתבנו מציין כי הפגנות נגד טראמפ ונגד המלחמה צפויות להתקיים במדינה. המתיחות במפרץ הפרסי, נשיא איראן פזשטיאן נועד עם נשיא מלזיה ואמר בין השאר כי ההסלמה האזורית נובעת מהטוטליטריות האמריקנית-אירופית ומפישי ישראל שנועדו להחליש מדינות עצמאיות. וזה שתייה נוסיף בפגישת האישיים בשולי הפורום העסקי של ארגון בריץ בניו דלי בהודו, כי איראן אינה חותרת למלחמה. למרות כל הדיכוי, השלום הוא בראש סדר העדיפויות שלנו, ובלבד שהזכויות שלנו יכובדו והעיצומים הלא מוצדקים על איראן יוסרו. האלימות בחברה הערבית בקטטה ברעת, נפצע גבר בן 41 פצעים בינוניים, צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: השיר. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל, עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן גימל מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ושנה טובה, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. המתיחות במפרץ הפרסי, נשיא איראן פזשטיאן מאשר שבכירים איראנים ועמיתיהם מכמה מדינות ערביות במפרץ יחתמו ביום שני במסקט, בירת אומן, על הסכם להקמת נתיב שי דרך מצר הורמוז. בד בבד נועד היום הנשיא פזשטיאן עם נשיא מלזיה, ואמר בין השאר כי ההסלמה האזורית נובעת מהטוטליטריות האמריקנית-אירופית ומפשעי ישראל, שנועדו להחליש מדינות עצמאיות. פזשטיאן הוסיף בפגישת האישים בשולי הפורום העסקי של ארגון בריץ בניו דלי בהודו, כי איראן אינה חותרת למלחמה. למרות כל הדיכוי, השלום הוא בראש סדר העדיפויות שלנו, ובלבד שהזכויות שלנו יכובדו והעיצומים הלא מוצדקים על איראן יוסרו. המתקפה על צינור הנפט הסעודי מזרח מערב, תנועת ההתנגדות האסלאמית בעיראק, שכוללת כמה מיליציות פרו-איראניות מרכזיות במדינה, מחישה את עמדת ריאד שהן אלה שעומדות מאחורי תקיפת קו הצינורות של הנפט בממלכה. זהו כבוד שאנחנו לא מתיימרים לקחת אותו, נמסר מטעמה של התנועה. כתבנו רואי קייס מוסר כי אמש הודיעה סעודיה שהפסיקה זמנית את הזרמת הנפט במערך הצינורות לאחר ששריפות פרצו בכמה תחנות שאיבה לאורך קו מעבר הנפט האסטרטגי בשל המתקפה. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ המבקר באירלנד כי המשבר במצר הורמוז והחששות סביב התקיפה בסעודיה הסתדרו על הצד הטוב ביותר. כך מדווחת רשת אל ג'זירה. אירועי האלימות ביהודה ושומרון. צהל ממשיך בבדיקת העימות בין מתנחלים לפלסטינים באזור הכפר פקוע ממזרח לג'נין בצפון שומרון. במהלך האירוע נורה פלסטיני ברגלו בידי כוח צהל ששהה במקום, כפי שנראה בתיעוד שהפיצה רשת קוץ הפלסטינית. השר האדום פינה את הפלסטיני הפצוע לבית חולים, המצבו אינו ידוע. כתבנו לירן אהרוני וחיים גולדיץ' מציינים כי בסרטון שהופץ נשמעת פקודה לירי באוויר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 2. המתקפה על צינור הנפט הסעודי מזרח מערב. נשיא ארצות הברית המבקר באירלנד סבור שאיראן עומדת מאחורי המתקפה על מערך הצינורות הסעודי.
2: Is Iran responsible for the attack on the east-west pipeline? And what do you think Saudi Arabia is going to be able to get?
3: Well, I think they are. Probably they are. They're, you know, they're on the balls of their feet right now, but I think they are. They've been in charge of that for a while.
1: ובכן, אני סבור שכן, סביר להניח שכן. הם אכן דרוכים ומוכנים לפעול כרגע, אבל אני בהחלט חושב שכן. הם אלו שמנהלים את העניין הזה כבר כמה זמן. כתבנו רועי קייס מציין כי מוקדם יותר חישה תנועת ההתנגדות האסלאמית בעיראק, שכוללת כמה מיליציות פרו-איראניות מרכזיות במדינה, שהיא זו שעומדת מאחורי תקיפת צינור הנפט בממלכה. זהו כבוד שאנחנו לא מתיימרים לקחת אותו, נמסר מטעמה של התנועה. על רקע טענת סעודיה כי תקיפת צינור הנפט נעשתה על ידי כתבאמים ששוגרו מעיראק, מקור עיראקי מסר הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי שמעברי הגבול של אמצ'ה, אל-שייב ומנדלי בין עיראק לאיראן נסגרו לחלוטין. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי רק שני מעברי גבול בין שתי המדינות מתוך חמשת המעברים הקיימים נותרו פתוחים. בתוך כך מאשר נשיא איראן פזשקיאן שבכירים איראנים ועמיתיהם מכמה מדינות ערביות במפרץ יחתמו ביום שני במוסקת בירת אומן על הסכם להקמת נתיב שייט דרך מצר הורמוז. מוקדם יותר נועד פזשקיאן עם נשיא מלזיה בשולי פורום העסקים של ארגון בריקס בניו דלהי שבהודו. הוא אמר כי ההסלמה האזורית נובעת מהטוטליטריות האמריקנית-אירופית ומפשעי ישראל שנועדו להחליש מדינות עצמאיות. בכביש 899 סמוך לקיבוץ מלכיה שבאצבע הגליל נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים בינוניים במהלך רכיבה. צוות מד"א פינה אותו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בתחזית מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה, ביום שלישי דומה. עורך החדשות, שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: ג'
0: כאן ג'

יש לי בשיר הזה מלך חכם ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 3. ליד הכפר פקוע שבנפת ג'נין התפתח עימות בין ישראלים לפלסטינים, ולוחם הגנה מרחבית תועד יורה ברגלו של פלסטיני שעמד במרחק של כמה מטרים ממנו. מדובר צה"ל נמסר לכתבתנו כרמלה מנשה כי המפקדים מתחקרים את האירוע. הממצאים יעוברו לבחינת הגורמים המוסמכים. המתקפה על צינור הנפט הסעודי מזרח מערב. נשיא ארצות הברית טראמפ, המבקר באירלנד, סבור שאיראן עומדת מאחורי מתקפת הכתב"מים.
1: Is Iran responsible for the attack on the east-west pipeline? And what do you think Saudi Arabia is going to be able to get?
2: Well, I think they are. Probably they are. They're, you know, they're on the balls of their feet right now, but I think they are. Yeah. They've been in charge of that for a while.
0: ובכן, אני סבור שכן, סביר להניח שכן, הם אכן דרוכים ומוכנים לפעול כרגע, אבל אני בהחלט חושב שכן. הם אלו שמנהלים את העניין הזה כבר זמן מה. הצינור שאורכו כ-1,200 קילומטרים וחוצה את חצי האי ערב, סייע לסעודיה לעקוף את הפקק בתנועת כלי השייט במצר הורמוז. הוא הושבת כאמצעי זהירות. בחודשים האחרונים הוזרמו בו בין 4 ל-5 מיליון חביות נפט ביום, כ-4-5% מהאספקה העולמית. הלך לעולמו השחקן והבמאי יוסי פולק, מהשחקנים הבולטים בתיאטרון הישראלי, והוא בן 81. פולק, בוגר בית צבי, שיחק לאורך עשרות שנים בתיאטראות הבימה, הקאמרי, חיפה ובית לסין. הוא כיכב בין היתר בהמלך ליר ובאני לא רפופורט, שיחק בקולנוע ובטלוויזיה וביים שורה של הצגות. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי טרם נמסר מועד הלווייתו. ליד מחלף חוף השרון בכביש החוף נפצע קשה הולך רגל כבן 30 מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
3: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה ומחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום. אורח החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 4. הישג כפול לישראל באליפות העולם בגלישת רוח בווימת שבאנגליה. תמר שטיינברג זכתה במדליית הזהב ושרון קנטור זכתה במדליית הכסף. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי שטיינברג בת 20 הוכתרה בעבר גם אלופת העולם עד גיל 23. ליד הכפר פקוע שבנפת ג'נין התפתח עימות בין ישראלים לפלסטינים, ולוחם הגנה מרחבית תועד יורה ברגלו של פלסטיני שעמד במרחק של כמה מטרים ממנו. מדובר צהל נמסר לכתבתנו קרמלה מנשה כי המפקדים מתחקרים את האירוע. הממצאים יעוברו לבחינת הגורמים המוסמכים. סערה דיפלומטית בביקורו של דונלד טראמפ בדבלין. נשיא ארצות הברית הביע תמיכה פומבית באיחוד בין הרפובליקה של אירלנד לצפון אירלנד, הנתונה תחת ריבונות בריטית. במסיבת עיתונאים לצד ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, אמר טראמפ כי הוא אינו רוצה לעורר בעיות, אך היה שמח לראות איחוד שכזה, וכי הדבר כהגדרתו יקרה בסופו של דבר. טראמפ הוסיף כי מדובר ברעיון מצוין, אך ציין כי ברור שלבריטניה תהיה עמדה ברורה בסוגיה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בלונדון טרם הגיבו על הדברים. הלך לעולמו שחקן והבמאי יוסי פולק, מהשחקנים הבולטים בתיאטרון הישראלי, והוא בן 81. פולק, בוגר בית צבי, שיחק לאורך עשרות שנים בתיאטראות הבימה, הקאמרי, חיפה ובית לסין. הוא כיכב בין היתר בהמלך ליר ובאני לא רפופורט, שיחק בקולנוע ובטלוויזיה וביים שורה של הצגות. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי טרם נמסר מועד הלווייתו. ליד מחלף חוף השרון בכביש החוף נפצע קשה הולך רגל כבן 30 מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה ומחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. סוף שבוע

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר, בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן ג'
1: סוף שבוע געגוע.

לך אצבעות קרות לבתים שימרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות,

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח מסרט התריס בקרנב

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 5. לאחר 3 ימים של חיפושים, אותרה גופתו של לוחם הימ"מ, רב סמל ראשון איתי פרסון, שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. פרסון, תושב חיפה בן 23, נכנס למים לצלילה חופשית ביום חמישי. אחר הצהריים נמצאה גופתו. בחיפושים אחריו השתתפו כוחות גדולים של המשטרה, צה"ל, גופים נוספים ומתנדבים. רב סמל ראשון איתי פרסון הניח הורים, שני אחים, שתי אחיות ובת זוג. יהי זכרו ברוך. מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט הסעודי, עיראק נענתה לבקשת איראן לקיים חקירה משותפת בעקבות גילויים של משטחי השיגור של הכתב"מים בשטח עיראק, סמוך לגבול איראן. הצינור הסעודי, שאורכו 1,200 קילומטרים וחוצה את חצי האי ערב, הושבת כאמצעי זהירות. משרד החוץ בריאד מסר כי בתקיפה היו כמה נפגעים וכי נגרם נזק שהיקפו עדיין נבדק. בחודשים האחרונים זרמו בצינור כ4-5% מאספקת הנפט העולמית. שום גורם לא קיבל עליו אחריות להתקפה, אך הנשיא טראמפ העריך כי איראן עומדת מאחוריה. סערה דיפלומטית בביקורו של דונלד טראמפ בדבלין. נשיא ארצות הברית הביע תמיכה פומבית בייחוד בין הרפובליקה של אירלנד לצפון אירלנד, הנתונה תחת ריבונות בריטית. במסיבת עיתונאים לצד ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, אמר טראמפ כי הוא אינו רוצה לעורר בעיות, אך היה שמח לראות איחוד שכזה, וכי הדבר כהגדרתו יקרה בסופו של דבר. טראמפ הוסיף כי מדובר ברעיון מצוין, אך ציין כי ברור שלבריטניה תהיה עמדה ברורה בסוגיה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בלונדון טרם הגיבו על הדברים. הישג כפול לישראל באליפות העולם בגלישת רוח בווימות שבאנגליה. תמר שטיינברג זכתה במדליית הזהב ושרון קנטור זכתה במדליית הכסף. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי שטיינברג, בת 20, הוכתרה בעבר גם אלופת העולם עד גיל 23.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: בתחזית מחר תהיה התחממות קלה ומחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

רציתי פשוט לספר לך משהו. רק כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 6. לאחר 3 ימי חיפושים, אותרה גופתו של לוחם הימ"מ, רב סמל ראשון איתי פרסון, שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. פרסון, תושב חיפה, בן 23, נכנס למים לצלילה חופשית ביום חמישי. אחר הצהריים נמצאה גופתו. בחיפושים אחריו השתתפו כוחות גדולים של המשטרה, צה"ל, גופים נוספים ומתנדבים. רב סמל ראשון איתי פרסון הניח הורים, שני אחים, שתי אחיות ובת זוג. יהי זכרו ברוך. בכפר קנה שבגליל התחתון נפצעו שני נערים פצעים קשים. תחילה נפגע נער בן 16 בתאונת דרכים, ו-40 דקות לאחר מכן נורה נער בן 14. כאמור מצבם קשה. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים בנצרת ובחיפה. הרשימה המשותפת ורע"מ חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות. בשתי הרשימות אומרים כי על פי הסקרים האחרונים לציבור הערבי כוח אלקטורלי שעשוי להגיע ל-15 מנדטים, וביכולתו למנוע הקמה של ממשלת דמים נוספת בראשות נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. כדורגל אנגלי, שער בכורה לענן חלילי בפרמייר ליג. שחקנה הישראלי של קריסטל פלאס העלה את קבוצתו ליתרון 1-0 על איפסוויץ' בדקה ה-14. בהמשך המחצית הראשונה כבשה איפסוויץ' שני שערים ועלתה ליתרון. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בדקות אלה החלה המחצית השנייה. ובכדורעף, הפסד שני לישראל באליפות אירופה הנערכת בבולגריה. האלופה הנוכחית, פולין, ניצחה את ישראל 3-0 לאחר ההפסד הישראלי לאוקראינה במשחק הפתיחה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי מחר תשחק ישראל נגד פורטוגל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה ומחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
2: ג'

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן ג' סוף
2: שבוע גג
0: שירים שהם זיכרונות.

סוף שבוע געגוע.

0: כאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 7. לאחר 3 ימי חיפושים, אותרה גופתו של לוחם הימ"מ, רב סמל ראשון איתי פרסון, שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. פרסון, תושב חיפה בן 23, נכנס למים לצלילה חופשית ביום חמישי. אחר הצהריים נמצאה גופתו. בחיפושים אחריו השתתפו כוחות גדולים של המשטרה, צה"ל, גופים נוספים ומתנדבים. רב סמל ראשון איתי פרסון המיח הורים, שני אחים, שתי אחיות ובת זוג. יהי זכרו ברוך. בכפר קנה שבגליל התחתון נפצעו שני נערים פצעים קשים. תחילה נפגע נער בן 16 בתאונת דרכים, ו-40 דקות לאחר מכן נורה נער בן 14. כאמור, מצבם קשה. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים בנצרת ובחיפה. הונגריה תבטל את האיסור על זוגות להט"ב לאמץ ילדים. ראש הממשלה פטר מדיאר הודיע כי תבוטל החקיקה האוסרת של ממשלת אורבן מלפני 6 שנים. במסיבת עיתונאים בבודפשט אמר מדיאר כי מי שמאמין שמוטב לילד לגדול בתנאים לא אנושיים מאשר אצל הורה יחיד טוב או שני הורים מאותו המין או ממינים שונים, בעיניי הוא אדם מרושע במיוחד. את הדברים מוסר קשבנו רם ברנדס. כדורגל אנגלי, שחקנה הישראלי של קריסטל פלאס, ענן חלילה, כבש את שער הבכורה שלו בפרמייר ליג בהפסד קבוצתו לאיפסוויץ' 2-3. השער שלו היה הראשון במשחק. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי קריסטל פלאס שיחקה ב10 שחקנים מהדקה ה-34.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: בתחזית מחר תהיה התחממות קלה, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 8. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף מהאוויר ליד הכפר טיבנית באזור רכס עלי טהר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו אינה במלחמה עם סעודיה וכי לחות'ים יש את העניינים שלהם. ראיון לטלוויזיה בהודו בשולי הפסגה של מדינות ארגון בריקס אמר פזשקיאן כי כל מדינות המזרח התיכון צריכות לפעול יחד להבטיח את השלום ואת היציבות באזור. לדבריו אין שום סיבה למלחמה או לאימות ביניהן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האיראני אמר את הדברים לאחר מתקפת הכתבמים על צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה, מזרח מערב, שאיש טרם קיבל עליה אחריות, וכן על רקע ההתקדמות של החות'ים לעבר מצר בבל מנדב בים סוף. הונגריה תבטל את האיסור על זוגות להט"ב לאמץ ילדים. ראש הממשלה פטר מגיאר הודיע כי תבוטל החקיקה האוסרת של ממשלת אורבן מלפני 6 שנים. במסיבת עיתונאים בבודפשט אמר מגיאר כי מי שמאמין שמוטב לילד לגדול בתנאים לא אנושיים מאשר אצל הורי יחיד טוב או שני הורים מאותו המין או ממינים שונים, בעיניי הוא אדם מרושע במיוחד. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. ג'ודו, קרם פרימו זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם בודפשט. בקרב על המדליה בקבוצת המשקל של עד 63 קילוגרם, היא גברה על לאורה פזיליו מקוסובו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי זו המדליה השנייה של ישראל בתחרות. אתמול זכה יצחק אשפיז במדליית זהב.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנא.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן דן אופרי, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף מהאוויר ליד הכפר טיבנית באזור רכס עלי טהר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו אינה במלחמה עם סעודיה וכי לחותים יש את העניינים שלהם. בריאיון לטלוויזיה בהודו בשולי הפסגה של מדינות ארגון בריקס אמר פזשקיאן כי כל מדינות המזרח התיכון צריכות לפעול יחד להבטיח את השלום ואת היציבות באזור. לדבריו אין שום סיבה למלחמה או לאימות ביניהן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האיראני אמר את הדברים לאחר מתקפת הקטבאמים על צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה מזרח מערב שאיש טרם קיבל עליו אחריות, וכן על רקע ההתקדמות של החות'ים לעבר מצר באבל מנדב בים סוף. הטלגרף הבריטי מדווח כי משטרת לונדון פרסה כוחות מיוחדים להגן על יהודים בראש השנה. על פי הידיעה, משטרת המטרופולין פרסה קציני ימייה, פרשים, שוטרים סמויים ויחידות נגד טרור בצפון מערב לונדון כדי להגן על הקהילה היהודית. בשנה האחרונה נרשמה עלייה של 23% במספר התקריות האנטישמיות בלונדון. ג'ודו, קרן פרימו זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם בודפשט. בקרב על המדליה בקבוצת המשקל של עד 63 קילוגרם, היא גברה על לאורה פזיליו מקוסובו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי זו המדליה השנייה של ישראל בתחרות. אתמול זכה יצחק אשפיז במדליית זהב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ומחר תהיה התחממות קלה, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
2: אימן.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן ג'
2: סוף שבוע גם

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל בירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן יותם ברזני, השעה 10. בלבנון מדווחים על גל תקיפות של חיל האוויר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בין השאר הותקפו מטרות ליד הכפר תבנית באזור רכס אליטאר, בנבטיה אל פאוקה ובקנטרה. באום אל פחם נורו שני גברים. גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי בשעה זו הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה אינו טעות, אלא פעולה מערכתית מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. הטלגרף הבריטי מדווח כי משטרת לונדון פרסה כוחות מיוחדים להגן על יהודים בראש השנה. על פי הידיעה, משטרת המטרופולין פרסה קציני אימיה, פרשים, שוטרים סמויים ויחידות נגד טרור בצפון מערב לונדון כדי להגן על הקהילה היהודית. בשנה האחרונה נרשמה עלייה של 23% במספר התקריות האנטישמיות בלונדון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה ומחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 11. ברחוב אילת בחולון נפגעו שני נערים שרכבו על כלי תחבורה חשמליים מרכב. נער בן 13 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע פצעים קשים, ונער בן 16 שרכב על אופניים חשמליים נפצע קל. צוות מד"א העניק להם טיפול ראשון ופינה אותם לבית החולים וולפסון בעיר. בלבנון דיווחו על גל תקיפות של חיל האוויר. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי בין השאר הותקפו מטרות ליד הכפר תיבנית באזור חסלי טהר, בנבטיה, אלפאוקה ובקנטרה. דיווחים בסעודיה כי בנפילת טיל ששיגרו החות'ים לעבר אזור ג'זן, הקרוב לגבול עם תימן, נפצעו שני בני אדם. נזק נגרם למסגד, לכלי רכב ולעוד מבנים. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בברלין הותקפה אישה שענדה מגן דוד. שגרירות ישראל בגרמניה מהדהדת דיווח בבילד הגרמני, לפיו האישה הותקפה בבקבוק זכוכית שבור. כך נראית שנאה אנטישמית שהופכת לאלימות, נכתב בחשבון השגרירות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות קראה לכל המפלגות לנקוט עמדה ברורה שבוע לפני הבחירות לעוד שתי מדינות מחוז במדינה. לאנטישמיות ולאלימות נגד יהודים אין מקום בברלין, נכתב. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה איננו טעות אלא פעולה מערכתית מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. כתבתנו דורית מזרחי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הסרט הדני, אישה אלמונית, זכה בפרס אריה הזהב לסרט הטוב ביותר בפסטיבל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה ומחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. מחר בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, מחר ב-11 בבוקר, כאן ג'

0: האיש קטן, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום,
1: לא לא,
0: ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר.

למונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. המשטרה בברלין פתחה בחקירה בחשד לפשע שנאה שהתרחש שלשום נגד אישה שענדה מגן דוד. על פי החשד, שני גברים שזהותם טרם ידועה הבחינו באישה בת 43 שצעדה במרכז העיר מול צווארה מגן דוד. הם הטיחו בה עלבונות וקללות אנטישמיות. בהמשך שלף אחד החשודים בקבוק זכוכית שבור ותקף אותה. האישה נפצעה בכמה מקומות בידה. שני התוקפים נמלטו מהמקום, וצוותי רפואה שהוזעקו לזירה העניקו לה טיפול ראשון ופינו אותה לבית חולים. שגרירות ישראל בגרמניה גינתה את מעשי האלימות האנטישמי וקראה לכל המפלגות לנקוט עמדה ברורה שבוע לפני הבחירות לעוד שתי מדינות מחוז במדינה. לאנטישמיות ולאלימות נגד יהודים אין מקום בברלין, נכתב. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ברחוב אילת בחולון נפגעו שני נערים שרכבו על כלי תחבורה, חשמליים מרכב. נער בן 13 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע פצעים קשים, ונער בן 16 שרכב על אופניים חשמליים נפצע קל. צוות מד"א העניק להם טיפול ראשון ופינה אותם לבית החולים וולפסון בעיר. ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן מכריז על מאבק פוליטי חסר פשרות בממשלה החדשה בבודפשט. בכינוס של מפלגתו אמר אורבן כי ימי החסד לממשלתו של פטר מדיאר תמו וכי הגיע הזמן כלשונו להסיר את הכפפות. אורבן כינה את אנשי השלטון החדש נאו-קומוניסטים ובובות של בריסל, וטען כי מטרתם היא להפוך את הונגריה למושבה הנשלטת בידי כוחות זרים ותאגידים בינלאומיים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה ומחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

מה זוכרים, מה זה שווה אם אלה מי לספר, מה זוכרים, מה זה שווה אם אלה מי לספר, מה זוכרים.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה, כאן זוהר סדן, השעה אחת. המשטרה בברלין פתחה בחקירה בחשד לפשע שנאה שהתרחש שלשום נגד אישה שענדה מגן דוד. על פי החשד, שני גברים שזהותם טרם ידועה הבחינו באישה בת 43 שצעדה במרכז העיר ולצווארה מגן דוד. הם התיחו בה אלבונות וכללות אנטישמיות. בהמשך שלף אחד החשודים בקבוק זכוכית שבור ותקף אותה. האישה נפצעה בכמה מקומות בידה. שני התוקפים נמלטו מהמקום וצוותי רפואה שהוזקו לזירה העניקו לה טיפול ראשון ופינו אותה לבית חולים. שגרירות ישראל בגרמניה גינתה את מעשי האלימות האנטישמי וקראה לכל המפלגות לנקוט עמדה ברורה שבוע לפני הבחירות לעוד שתי מדינות מחוז במדינה. לאנטישמיות ולאלימות נגד יהודים אין מקום בברלין, נכתב. כך מסר כשבנו רם ברנדס. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה אינו טעות, אלא פעולה מערכתית מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. כתבנו דורית מזרחי וכתבתנו דורית מזרחי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הסרט הדני, אישה אלמונית, זכה בפרס אריה הזהב לסרט הטוב ביותר בפסטיבל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה ומחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום ביום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

המונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 2. באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18, פצעים קשים. היא הובאה לחבירה עם צוות מדע סמוך למחלף עידן הנגב בכביש 40. הצוות העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. טניס באליפות הפתוחה של ארצות הברית. ילנה ריבקינה זכתה בטורניר לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, רינה סבלנקה, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה העפילה ריבקינה לרשות הדירוג העולמי, בו סבלנקה ירדה למקום השני. המשטרה בברלין פתחה בחקירה בחשד לפשע שנאה שהתרחש שלשום נגד אישה בת 43 שענתה מגן דוד. על פי החשד, שני גברים הבחינו באישה והטיחו בה אלבונות וכללות אנטישמיות. בהמשך שלף אחד החשודים בקבוק זכוכית שבור ותקף אותה. האישה נפצעה בכמה מקומות בידה. שני התוקפים נמלטו מהמקום וצוותי רפואה שהוזעקו לזירה העניקו לה טיפול ראשון ופינו אותה לבית חולים. ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן מכריז על מאבק פוליטי חסר פשרות בממשלה החדשה בבודפשט. בכינוס של מפלגתו אמר אורבן כי ימי החסד לממשלתו של פיטר מדיאר תמו וכי הגיע הזמן כלשונו להסיר את הכפפות. אורבן כינה את אנשי השלטון החדש נאו-קומוניסטים ובובות של בריסל וטען כי מטרתם היא להפוך את הונגריה למושבה הנשלטת בידי כוחות זרים ותאגידים בינלאומיים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה ומחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מתרסקת בחישוף. אני מוותרת מראש על כיבודי, ואינני דומה לפנות האלי. תזכור מתי ואיך. תזכור שיפתח. קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיר, ואנחנו

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 3. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריה, הודיע כי ארגונו שיגר מטח של טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי סעודי הקרוב לגבול עם תימן. לדבריו, הותקפו מחסני נשק וחדרי פיקוד ושליטה בבסיס. לדבריו, מדובר בתגובה להתקיפות של סעודיה בתימן. קודם לכן דווח בסעודיה כי בנפילת טיל ששיגרו החות'ים לעבר אזור גז'אן, הג'זן, הקרוב לגבול עם תימן, נפצעו שני בני אדם. נזק נגרם למסגד, לכלי רכב ולעוד מבנים. כך מסר כשפתנו יובל ענבר. באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, סמוך למחלף עידן הנגב בכביש 40. הצוות העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. טניס, באליפות הפתוחה של ארצות הברית, ילנה ריבקינה זכתה בטורניר לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה הפילה ריבקינה לרשות הדירוג העולמי, בעוד סבלנקה ירדה למקום השני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה ומחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.